ٹھیک چلا تا بش مننه شکر ادا ستاو ما دا کوم اغینه باد ګور ولاده به خیر واچي دا میسج دا چا دی وای خوای چی سلام بای هاو ار یو صرف 281 والے دا در ته لیکلی دی او سلام ته دی وعلیکم السلام و رحمت الله برکات او بیا دې همرا نه پته کړی چی هاو ار یو نو الحمدلله شکر الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک الا دی عزت مان یا عزت مان را ته لره نه ما خو پکې نشته چې سوک پې